かしらでわひてかでほやて。なげたんかでとんかしらではきせたでほやて。わかたんかでほんかしらでわひてかでほやて。なげたんか